Hoi da la la, et de de de de na la la, et de de na la, et de de de de na la. Hoi ti da la, et de de de ta la, ja da ta da, et de de ta la la. Es do cigai la, ai ne modo te kajat. Kirtan tylän ne modot, palinka todot. Kemman da shai jastar, kemman ge chit robus. Teile shindan ke bello raman ge chit robus. Hoi di da la la, et di di da li da ta la, ai di da ta la la, et di da di da ta. Oi ti na la, et di da ta la la, oi di ta la, et di di ti na la.